0: Jag går så lovsen här när jag syns av min otim Malcolm Todd, The Cat, Earrings, Fagnar i Sömenberg. Är det något du lär och bara inte annan kan man reda upp er som rättare som artista Lowell Darba. Jag har ett singel och boom med Lowell is blood eller fort för charts. Parmar en kilo och jag med dem Malcolm Todd. Bara med någon av sitt år. Sen är det dåliga här att se av Flimkin, The Jam. Med någon av sitt år när jag checkar ett temp. Och nu ska jag på min serie med Amanda och Sitta Stana.
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. Let's go!
1: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
2: Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's. Healthy pets love Lily's Kitchen, so visit Sherry's Estates in Bournemouth or sherrysestates.com.
3: Beach day, done. Sunset, beautiful. But the day's not over yet. Next stop, the Eden. Bowling, karaoke, laser tag, arcades, food and good times, all under one roof. This summer, make the Eden part of your plans.
2: Weather. With smart effects, comfort for everyone.
0: Det sa Alice Soften, bellezza kan anistendo al complement tal weekend och anche al giumma dihla party il-hamis li ġej, idher li ser ikon naftita xita izolati, għalkem rrit nara bajnija so, għadis xita, għalix nemmen li kollos jirġaj dur dal-waqt. Bulla wahda, 37 grada l-lum u tinżel għal 26 il-lejla.